0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Cis mah cici
1: ulah guru mah citrana kudu dijaga
0: ya,
1: guru mah kudu angger jadi digugu jeung ditiru
0: laras pisan
1: ulah niru guru kudu ditiru.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sing sabar anjeun budak yatim, nyang hareupan motahna lambak jaman. Anjeun mindeng teka palire, teka pirosea, kumanusa nu hawek ngumpul-ngumpul harta banda.